i kom të menë, këtë gjithë dhe shasërë, primë në musikë. Në shasha, dhësë gjithë dhe hajë, e unë gjithë një një prano se mërë kërida, të e vësuo i njësi me misonë. Në mërë kërida, ma shka ku unë të më dhe këvara dhe dhe rëkjall të avartë, më bejë që kënja mund të grandi, më buësështë të fejrë të dzeshë.